آج پھر چاند کی پیشانی سے اٹھتا ہے دھواں، آج پھر مہکی ہوئی رات میں جلنا ہوگا، آج پھر سینے میں الجھی ہوئی وزنی سانسیں پھٹ کے بس ٹوٹ ہی جائیں گی، بکھر جائیں گی، آج پھر جاگتے گزرے گی تیرے خواب میں رات، آج پھر چاند کی پیشانی سے اٹھتا ہے دھواں، آج پھر مہکی ہوئی رات میں جلنا ہوگا۔ کہاں چھپا دی ہے رات تو نے، کہاں چھپائے ہیں تو نے اپنے گلابی ہاتھوں کے ٹھنڈے پھائے، کہاں ہیں تیرے لبوں کے چہرے، کہاں ہے تو آج، تو کہاں ہے؟ یہ میرے بستر پہ کیسا سناٹا سو رہا ہے؟